0: oprosti, oprostite molim vas što vas prekidam u vašim dragostima. Da mogu da vam odrecitiram jednu pjesmu?
1: Da može! Kako da ne?
0: Ali uz pratnju, molim se, nekada sam i ja voleo plavo cveće.
1: Eto.

pijem. Al kad priđe tako, sred mojih žalosti umoreni moli za dah, za spasenje, život ili pako. Ja se svemu smejem, pa me sve i boli. I pritisne očaj sam bez svoje volje. Ceo jedan život i njime se kreće. A urlik ga prolama, neće biti bolje. Nikad, nikad bolje, nikad biti neće. I ja žalim sebe. Meni nije dano da ja imam zemlju bez dubokih ljudi. Oči plave, tople, kao leto rano. Život u radosti bez mraka i sudi. I želeći da se sakrijem od srama, pijem i zaželim da sam pijan dovek. Tad ne vidim porok, društvo gde je čama, tad ne vidim ni stid, što sam i ja čovek.

0: Halo, punčka. Ampak, najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te prosim.
1: Pitaš me kako je, hvala Bogu, dobro je. Ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sviđaš ti, kad bi zašutili. I kad malo ko bez riči se razumili. Ja i ti. Časi bih

Radnički Cambrolj. A nutra, Boži dar, u razlinci to je prava stvar, zijam na sav glas.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: četvrtak. Zgrada preko puta zgrade
1: dvoje. Puno Bošanović je majstor skandala. To je majstor neočekivanih poteza. Bez kad fudbaler podigao jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih patriotskih osjećaja, Muni Bušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Muni Be, milijardu pitanja imam u momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko. Prvo na pameti. Šta će, bolan je bio Beograd.
2: Yes! Yes!